0: Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.
1: Centralna informativna emisija Info 5 uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Želimo vam dobar dan za sami početak naše informativne emisije, vijesti koje su obilježile današnji dan. Danas je svečano otvorena sajam ZEPS u Zenici. Nizom događaja jučer je u Gračanici obilježen dan 111. 221. Brdske brigade. U petak na terenima teniskog centra Seljanuša počinje završnica teniske lige 2026. Nastavlja se period sunčanog i toplog vremena uz dnevnu temperaturu oko 35 stepeni.
1: Info 5.
2: Vlada našeg kantona odobrila je sredstva za niz manifestacija i projekata udruženja koji će biti realizovani tokom 2026. godine. Savezu pčelara TK odobreno je 4000 konvertibilnih maraka za organizaciju i realizaciju 21. međunarodnog sajma pčelarstva Saja meda 2026. godine. Udruženju žena Ruža Donja Lohinja iz Gračanice odobreno je 3000 konvertibilnih maraka za organizaciju manifestacije Dani kupusa Donja Lohinja 2026. godine. Danas je svečano otvoren sajam ZEPS u Zenici, prilog pripremila Haseba Šabić-Nurić.
3: Pod sloganom Business First u Zenici je danas počeo međunarodni generalni BH sajam privrede ZEPS 2026, koji okuplja kompanije, privrednike, investitore, poslovne delegacije i goste iz Bosne i Hercegovine, regiona i međunarodnog tržišta. Ove godine obilježava se 30 godina ZEPS-a, koji je u tom periodu povezivao privrednike, otvarao vrata novim tržištima i stvarao prilike za nove poslove, u čemu je njegova najveća vrijednost. Prvi dan ZEPS-a uključuje međunarodne susrete i panel Budućnost privrede Bosne i Hercegovine, izazovi i prilike uz teme investicija, industrije, tržišta rada, izvoza i konkurentnosti domaće privrede. Posebno mjesto na ovogodišnjem ZEPS-u imaju gračanički privrednici, koje je danas obišao gradonačelnik Džebo. Grad Gračanica ove godine ima status grada partnera sajma. Gračanica se u Zenici predstavlja kroz koncept Made in Gračanica, zajednički nastup lokalne privrede u kojem učestvuje više od 20 kompanija iz različitih sektora, od metalske i plastične industrije, drvoprerade i građevinarstva do uslužnih djelatnosti, novih tehnologija i start-up biznisa. Za potrebe predstavljanja gračaničke privrede, grad je zakupio kompletnu halu B površine oko 800 kvadratnih metara. Gradonačelnik Sadmir Džebo istakao je da partnerstvo sa ZEPS-om predstavlja potvrdu snage gračaničke privrede, ali i priliku da se na jednoj od najvećih poslovnih pozornica u Bosni i Hercegovini predstave ljudi, kompanije i ideje koje već decenijama stvaraju vrijednost. Grad Gračanica na ZEPS-u 2026 nastupa sa jasnom porukom. Made in Gračanica nije samo oznaka proizvoda, nego potvrda ljudi, znanja, rada i poslovne energije jednog od najznačajnijih privrednih centara Bosne i Hercegovine.
1: Info 5.
2: Skupština našeg kantona okončala je spor između autoškola i resornog ministarstva. Kandidati sa područja našeg kantona, koji su proteklih sedmica čekali da pristupe polaganju vozačkih ispita, konačno će moći proces privesti kraju. Zastupnici su jednoglasno donijeli zaključak da polaganje bude

0: omogućeno svim kandidatima, bez obzira na to da li je škola registrovana u novom aplikativnom softveru. Penzionerima u Federaciji Bosne i Hercegovine penzije za august biće isplaćene u petak 4. septembra. Ovoga puta na računima će biti i pripadajuća razlika za juli. Dodatno, korisnici najniže penzije sa prebivalištem na području našeg kantona uz augustovsku penziju dobit će jednokratnu pomoć od 100 konvertibilnih maraka za koju je vlada TK osigurala nešto više od 3,9 miliona konvertibilnih maraka. Događaj obilježen je dan formiranja 111. 221. Brdske brigade Gračanica, o svemu opširnije u nastavku. 111. 221. Brdska brigada ostavila je dubok trag u odbrani Gračanice i Bosne i Hercegovine tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata. U okviru centralnog programa prisutnima se obratio gradonačelnik Gračanice Sadme Džebo.
1: Imamo šaj da iz godine u godinu, ali što je vas onako zaista manje, zub vremena donosi svoje, to je tako, jel, po prirodi, ali mislim da bi protutežu trebali da pravi ovi koji su danas na slobodi, zahvaljujući vama, svim ostalim pripadnicima, svih ostalih brigada. Ali eto, tu smo gdje jesmo, da je Bog dom nas danas ovdje puno, puno, puno više. Ja se stvarno nadam da ćemo mi pronaći neki metod, način kako da animiramo ljude da ovakve stvari postave kao jako bitne datume, da ovakvi datumi nisu tek neko puko obilježavanje neke godišnjice, nečega. Ovo ipak jako, jako bitan datum za sve nas u Gračanici, a Boga mi šire, tako da na tim stvarima moramo više raditi, prvi ja pa svi ostali, dogodine ako Bog da u većem broju. Hvala vam.
0: Zmajl Mešić.
2: Brigada je formirana 1. septembra 1992. godine od dotadašnjih rejonskih štabova TO, koji su praktično transformirali se u bataljone i druge prištabske jedinice brigade. I prije zvaničnog formiranja brigade, borci Gračanice su učestvovali u odbrani prostora drugih opština. Vidjet ćemo te poslije u ovom mom izlaganju da je brigada praktično od svog formiranja pa do kraja rata jednim dijelom svojih jedinica bila angažovana na bojištima širom Bosne i Hercegovine. I da to nije bila brigada koja je samo branila teritoriju naše opštine. Za prvog komandanta brigade je postavljen gospodin Tarik Mihanović, koji je dužnost obavljao od osnivanja do 1. marta 1993. godine. U uslovima koji su možda bili najteži. U uslovima kada se stvarala armija, kada se trebalo uređivati jedinice. Vi znate, ja ne želim da ovdje ponavljam, ističem neke stvari, šta se sve dešavalo i koliko je vremena i truda trebalo da se te jedinice vojnički ustroje. Od formiranja, pa evo, od kako sam ja došao na čelo 1993. godine, to je vrijeme blokada. To je vrijeme kada smo bili u veoma teškoj situaciji, slabo opremljeni, naoružan, problemi sa snabdijevanjem i tako dalje. Ali zahvaljujući prije svega odličnoj saradnji sa ratnim predstavništvom grada Gračanice, sa ostalim strukturama, prije svega tu moram istaći i pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, mi smo uspjeli da se reorganizujemo, da ustrojimo jedinice onako kako to zahtijevaju vojnički propisi i da nastavimo dalje djelovanje. Jako veliku ulogu ratnog predsjedništva i logističkog centra koji je omogućio brigadi za to vrijeme i te uslove maksimalnu logističku podršku u smislu opreme i naoružanja i svega onoga što je nama trebalo za vođenje borbenih dejstava. Naravno, tu smo imali operativnu grupu 2 u čijem sastavu je brigada

0: da se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje do 25, a dnevno od 27 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
1: Informacijom o vremenu završavamo drugo septembarsko izdanje naše redovne informativne emisije Info5. Realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Hvala na pažnji i do slušanja.

Dragi naši ranoranioci, u proteklim minutama slušali ste muzički blok Muzika za buđenje u programu Radio Gračanice. Želimo vam dobro jutro. Tačno u 6 sati poslušajte vijesti BH Radija 1.

6:44, još jedan put vam želimo dobro jutro, ovo su frekvencije Radio Gračanice. Dijelimo sa vama treći septembarski početak dana, a u narednim minutama govorit ćemo o historijskim činjenicama, odnosno događajima koji su obilježili ovaj dan kroz historiju. Na današnji dan 301. godine osnovan San Marino, jedna od najmanjih nacija na svijetu i najstarija republika na svijetu. 1260. godine Memluci su u bici kod Ain Jalute u Palestini nanijeli prvi odlučujući poraz Mongolima, nakon čega se Mongolsko carstvo prestaje širiti. 1411. godine na današnji dan potpisan Selimbrijski sporazum između Mletačke republike i Osmanlijskog princa Muse Čelebija. 1783. godine na današnji dan Velika Britanija priznala je nezavisnost svojih bivših kolonija. Na današnji dan 1939. godine u Drugom svjetskom ratu Francuska, Velika Britanija, Novi Zeland i Australija proglasile rat Njemačkoj. Trećeg septembra 1889. godine rođen je Isak Samokovlija, poznati bosansko-hercegovački književnik, autor dijela sa bosansko-jevrejskom tematikom. Po zanimanju je bio ljekar, živio u Goraždu, Fojnici i Sarajevu. Trećeg septembra 1993. godine na današnji dan srušena Dolačka džamija. U malom mjestu zvanom Dolac blizu Banja Luke prije agresije na Bosnu i Hercegovinu nalazila se jedna vrlo lijepa džamija sa drvenom munarom koju su Banja Lučani zvali Dolačka džamija. Uz tu džamiju je bio veliki harem sa dosta starih nišana koji su stršili iz zemlje kao kakvi stečci sa velikim turbanima. Ti nišani bašluci su vjerovatno iz turskog vremena, a možda i iz austro-ugarske okupacije Bosne i Hercegovine. U haremu džamije nalazio se i mezar čovjeka koji je za vrijeme svog života zavještao zemlju, podigao tu džamiju te je uknjižio kao vakufsko zdanje, to jest poklonio mještanima da je posjećuju i održavaju dok god se bude moglo održavati. Prema riječima posjetitelja džamije, bila je to jedna prekrasna građevina sa prelijepom unutrašnjošću, punom čistoći, prosto nekakvog tajanstvenog mirisa. Čistoća besprijekorna, u predsoblju gdje džematlije ostavljaju obuću popločan prostor. Lijevo i desno drveni podijumi, a u uglu jedna sobica za imama kada ranije dođe u džamiju. U ulazu u glavni džamijski prostor gdje se vrši namaz, zidovi okrečeni, ni traga od paučine, sve na svom mjestu, pa čak i peštahta, stolić gdje hafiz drži Kur'an kada je uz Ramazan Mukabela. Na zidovima nekoliko levhi sa tekstovima iz Kur'ana. Mjesto gdje imam vidi džematlije za vrijeme klanjanja je neobično uredno i ukrašeno. Cijeli prostor prekriven čilimima i seđadama, nigdje nepokrivenog mjesta. Dolačka džamija je izgrađena 1686. godine pod zaštitom UNESCO-a kao kulturni spomenik svjetske baštine treće kategorije.

0: našem gradu nizom događaja obilježen je dan formiranja 111. i 221. Brdske brigade Gračanica. O svemu opširnije u nastavku. 111. 221. Brdska brigada ostavila je dubok trag u odbrani Gračanice i Bosne i Hercegovine tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata. U okviru centralnog programa prisutnima se obratio gradonačelnik Gračanice Sadme Džebo.
1: Imam osjećaj da iz godine u godinu, ali što je vas onako zaista manje, zub vremena donosi svoje, to je tako, jel, po prirodi, ali mislim da bi protutežu trebali da pravi ovi koji su danas na slobodi, zahvaljujući vama, svim ostalim pripadnicima, svih ostalih brigada. Ali eto, tu smo gdje jesmo, da je Bog dom nas danas ovdje puno, puno, puno više. Ja se stvarno nadam da ćemo mi pronaći neki metod, način kako da animiramo ljude da ovakve stvari postave kao jako bitne datume, da ovakvi datumi nisu tek neko puko obilježavanje neke godišnjice, nečega. Ovo je ipak jako, jako bitan datum za sve nas u Gračanici, a Boga mi šire, tako da na tim stvarima moramo više raditi, prvi ja pa svi ostali, dogodine ako Bog da u većem broju. Hvala vam.
0: Zmajl Mešić.
2: Brigada je formirana 1. septembra 1992. godine od tadašnjih rejonskih štabova TO, koji su praktično transformirali se u bataljone i druge prištabske jedinice brigade. I prije zvaničnog formiranja brigade, borci Gračanice su učestvovali u odbrani prostora drugih opština. Vidjet ćemo te postoje u ovom mom izlaganju da je brigada praktično od svog formiranja pa do kraja rata jednim dijelom svojih jedinica bila angažovana na bojištima širom Bosne i Hercegovine. I da to nije bila brigada koja je samo branila teritoriju naše opštine. Za prvog komandanta brigade je postavljen gospodin Tarik Mihanović, koji je dužnost obavljao od osnivanja do 1. marta 1993. godine. U uslovima koji su možda bili najteži. U uslovima kada se stvarala armija, kada se trebalo uređivati jedinice, vi znate, ja ne želim da ovdje ponavljam, ističem neke stvari, šta se sve...

0: dešavalo i koliko je vremena i truda trebalo da se te jedinice vojnički ustroje. Od formiranja, pa evo, od kako sam ja došao na čelo 93. godine, to je vrijeme blokada. To je vrijeme kada smo bili u veoma teškoj situaciji, slabo opremljeni, naoružan, problemi sa snabdijevanjem i tako dalje. Ali zahvaljujući prije svega odličnoj saradnji sa ratnim predstavništvom grada Gračanice, sa ostalim strukturama, prije svega tu moram istaći i pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, mi smo uspjeli da se reorganizujemo, da ustrojimo jedinice onako kako to zahtijevaju vojnički propisi i da nastavimo dalje djelovanje. Jako veliku ulogu ratnog predsjedništva i logističkog centra koji je omogućio brigadi za to vrijeme i te uslove maksimalnu logističku podršku u smislu opreme i naoružanja i svega onoga što je nama trebalo za vođenje borbenih dejstava. Naravno, tu smo imali i operativnu grupu 2, u čijem sastavu je brigada bila i koja je isto tako pružila značajan doprinos i imali smo izvanrednu saradnju sa komandom operativne grupe na čelu sa Osmanom Puškarom i ja se zahvaljujem znači i njegovim saradnicima i svima onima koji su učestvali u ovome da brigada bude organizovana tako kao što je bila. Posle mene na čelo brigade došao gospodin Džemal Jukan. Na kraju rata, negdje u novembru 95. godine, zakonata je postao Smajlo Oštrak. U toku rata kroz brigadu je prošlo preko 7000 boraca. 234 poginula boraca. Od toga 75 naših boraca je poginulo van zone odgovornosti brigade, što ponovo podlačim njenu ulogu u odbrani drugih dijelova i prostora Bosne i Hercegovine. Praktično nema ratišta u Bosni i Hercegovini te dijelovi brigade nisu učestvovali u odbranbenim dejstvima i očuvanju teritorije Bosne i Hercegovine.
1: Svečanost je završena polaganjem cvijeća i odavanjem počasti poginulim pripadnicima brigade i svim žrtvama odbranbeno-oslobodilačkog rata. Uz poruku da 1. septembar ostaje trajni simbol hrabrosti, zajedništva i odbrane Gračanice i Bosne i Hercegovine.
2: Aktuelno.
1: Pratili ste našu redovnu rubriku Aktuelno, 3. septembarsko izdanje.

0: Caja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš doktor Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
1: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 39. Fis, za udobnost vašeg doma.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
3: Ja,

0: vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
1: Dobro vam jutro, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Uhođenje je izmjenama krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine prvi put jasno definisano kao posebno krivično djelo, čime su žrtve dobile dodatni pravni mehanizam zaštite od ponovljenog praćenja, neželjenog kontakta,

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Ermina Pustemović.
1: Dobar dan. Glavni cilj novih tehnologija je zaštita integriteta izbornog procesa i da birači slobodno odrede rezultat izbora, poručio Luis Krišok. CIK BiH upozorio na zabranu korištenja govora mržnje tokom izborne kampanje koja počinje sutra. U posljednjim američkim napadima na Iran najmanje 18 osoba poginulo, više od 100 povrijeđeno. Edin Džeko najavio oproštaj od reprezentacije. Vrijeme sunčano i toplo. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine uputila je apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru.
0: Komisija je istakla da ima ovlaštenja sankcionisati kršenje izbornog zakona BiH novčano, ali i uklanjanjem kandidata s liste i poništenjem ovjere političkog subjekta. Izborna kampanja za opšte izbore zvanično počinje sutra i trajaće do 3. oktobra do 7 sati ujutro, kada stupa na snagu izborna šutnja.
1: O predstojećim izborima i upotrebi nove tehnologije javnosti se obratio i vršilac dužnosti visokog predstavnika Luis Krišok. U svojoj kolumni Krišok napominje da uvođenje novih tehnologija za jačanje integriteta izbornog procesa ne predstavlja luksuz čije se uvođenje može odgoditi za neko idealno vrijeme u dalekoj budućnosti, nego stvarnu potrebu demokratskog društva.
0: Vršilac dužnosti visokog predstavnika

0: izveštaja od punog drveta, rad na mašinama za obradu drveta i pločastih materijala, priprema materijala i elemenata za dalju obradu i montažu, saradnja sa ostalim članovima proizvodnog tima. Nudimo stalni radni odnos, motivirajuće i pozitivno radno okruženje, više raznih stimulativnih pogodnosti. Svi zainteresovani kandidati se mogu prijaviti lično svakim radnim danom u prostorije firme na adresi Sprečanski put BB 75320 Gračanica u vremenu od 7 do 16 sati ili poslati prijavu putem e-maila info@isovud.ba. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.

0: početku našeg programa o temama koje su obilježile 3. septembarski dan. Izborna kampanja za opće izbore 2026. godine zvanično počinje sutra 4. septembra i trajaće do 3. oktobra do 7 sati ujutro kada stupa na snagu izborna šuma. Drugi dan privrednog sajma ZEPS u Zenici rezervisan je posebno za građaničku privredu. Izvještaj priprema Haseva Šabić-Nurić. Raspisana je javna nabavka za izgradnju kružnog toka kod Bosanskog kulturnog centra u Građanici. Vrijednost projekta je nešto više od 3 milijuna konvertibilnih maraka. Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine traži od nadležnih da bez odlaganja proglase stanje elementarne nepogode zbog iznimno teških uvjeta u poljoprivredi. Edin Džeko se oprašta od fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Nastavlja se period sunčanog i toplog vremena uz dnevne temperature oko 35 stepeni. Ovo je samo kratka najava o svemu opširnije od 17 sati.
1: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Nervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Ekonomsko propagandno.

0: spoljnih uticaja. Detalje specijalistički preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Ekonomsko propagandno.

povodu obilježavanja 50 godina postojanja i rada univerziteta u Tuzli, u rektoratu je promovisana prigodna poštanska marka, zajedničko izdanje univerziteta i javnog preduzeća BH Pošta. Promocija je jedna u nizu aktivnosti kojima se obilježava pola stoljeća obrazovnog, naučnog i društvenog djelovanja univerziteta. Ovo je drugi put da se jedan od velikih jubileja univerziteta bilježi poštanskom markom. Marka će biti korištena u poštanskom prometu i dospjeti do filatelista u najmanje 192 države članice Svjetskog poštanskog saveza, prenoseći sliku univerziteta u Tuzli širom svijeta. Na poštanskoj marki objedinjeni su znak univerziteta i obilježje njegovih prvih 50 godina. Idejni prijedlog potekao je sa univerziteta, dok je konačno rješenje oblikovano u saradnji sa dizajnerima BH Pošte. Predstavljena je u galerijskom prostoru rektorata, marka od danas postaje dio poštanskog prometa i filatelističkih zbirki. Za kraj vijesti o vremenu. Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavalo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Slabi lokalni pljuskovi su registrovani na jugoistoku Hercegovine. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18 stepeni, a najviša će se kretati između 29 i 34. Poštovani slušaoci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 24 stepena. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.